ñepp la tek rek di xolante ñu ñu won ay bur ngeen ñu xol ñu leen won ay bur ngeen ñu ñu won ay bur lañu di xol ñene leen won ay bur ngeen kenn ku ne di xol sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay asiyag ñu ci ci mere ak kenn tam tout